0: Viejinho. بنسم ونسر وهو نهم الساتور بصاري كتاب الله وسنتي التي بأهتميها مع نهى بشور خسوري خلت والأهل عني تورخت لمد لسي أنه المدي وخسير نالي تكتكي قبايا قموتي بابا من خسوري سمن جلية kolem xalat wetna wala ahlu sambolo met tawara xat saare nañu len departement dima ci geejgi waye yow yalla xamal ne limati la ci anul madi wax yow tag sa yonent bi di borom ngendi la ca madinatu munawar moma yobbe li ne rasulullah yakama ne kenn wa jamna ni kuma lebal woor ma fayla ci am te karulin la koy def nan dem jaarima tuba ci badin ma won la ne malay fay ñu ñen jaarima man ko munima ana dor dor ye man ko jabari gar sen kar yi toge nako munima ana yoni cheikh yi da jaar di yengal man ko farna munema ana jakk yi nga da julé man ko maxena ba daanu munewa na ko defé soror 4 km yépp radio yi diko capté ni do do yi ma din ko ni sang ko ba ci amaké mir ko defo buddi wéñ ci yoni cheikh ida jaar na ko do sama defer ak godrom ba touba ana soxal ci na man ko munema nan dem
1: ko yari halan wala lu ani da la ragal li radi allati ummadi wa khaziru khala بكيدهم وسن سنونا وسنونا غرور لرب التفات لهم تائبا لهم من السنب والآفات وهو غفور لو تبت من عيب تفات

itu jala akhwa man wa karamani takrimatin wa kulli min lakhan bariya rahmanu habli jami il khalqi rahmatan man yughni an yusri man qur'anu qara'a utub madal mustafa utub madal mustafa utub madal mustafa Udumat al-Mustafa al-Gulli mafzadatin wal-tarabin khalqa ya man jadahum bada Ya ma'lik al-mulki Ya man jalla an khawadir am jami' al-waraya hadi an rada Ma hawta ma khatna A'un khalbu bin daradin Bija'i afdali man lillahi khalaja Bismillahir Rahman Ar-Rahim Wa sallallahu ta'ala على سيدنا ومولانا محمد وعلى وصحبه وسلم تسليما أزعمت لب الشفاء في توصل إلى الله تعالى بالمصطفى

0: من الوحى سبحانه ومانه سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله.
1: بقي السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بات الحمد لله رب العالمين الحمد لله وصلى سيدنا محمد سوينا نونغي سانت يالا دي جولي تي مصطفى صلى الله عليه وسلم دي ديلو نيوكال سونو ياكاري تيغال شيخنا احمد الخديم دي نيانال فضيل الشيخ كو في تاوير جام سي بارب سي طالبي سي سوبي جامباري سيرن توبا ني غلن اهلا وسهلا ومرحبا بكم ولا في داني واخ نك ني كود غودي دو غودل تاي بيسو ليغي تانكي ديليك داني كوي تانك رك تاي ناك مباكي دا فا ام لو ري لو ام تاي التيني le 8 juin 632 premier gi 26 kon bisni tay en 632 ci la yonnati bi sallallahu alayhi wasallam waccion ab liggey yalla nako yalla fayal ak jambar ak cheikhuna ahmadou bamba khadim rasoul du azar amul ci l'islam kon no sen wacc di len geureum santa di len jaajeufal buñu ci tuddé njabot gu teddi gi nga xamne ñoo ay njabotuk l'islam and ak sëriñ bi joggé sénégal ñew ak ñimi fu sëriñ dul murtada ñom ñep no ngi leen di bégé ndax lim bi da ko dul jar ndax ñom ñep duñu leen mëna teddu jukki ci sëriñ mam cheikh anta ak sëriñ mohammedul sëriñ mam medun sëriñ mam mor ñu yobale ñep ak cheikh mohammedul habib di nuyu sunu astu mbake bin cheikh mohammedul mutada ak soxna badian soxna ami samb federation daire soxna jara ak soxna fatile mbeng mi nga xamne mo ji daire soxna jara yep ñoo ngi nuyu sëriñ mbake mamor mbake imam mazalikul jinan waye di nuyu le président de la station nationale des chambres de commerce monsieur serigne mboup maire de kaolack djeta general ccbm ñu ngi koy jaajeufal bu baaxa baax di nuyu bu baaxa baax mbollem kilifa gu fi tew délégation yi nga xamne ñoo joggé france wu daayira yi fi tew wa touba treviso touba beneto touba parma radio emilia pietien sa daayira tidiane yi ak mbolé sen ñom ñep wa touba novara fédération daayira mam diar soxna fatila mbeng nga ne tok ak ñim ko andal a serigne moussa kouaté ñew ci touru diaspora wa france ak sud est france ak wa diaspora bi yeb ci layen yi daayira mam soxna diar Danemark ñom ñep ñew nañu soxna fatima ne ma nga ne tok ak ñu ko andal ñep buma limé dama dul matal ndax jota bi duko mat ko ku fi tew ñu ngi lay ziaré señor gatta inostri graditi hospital italiani e di ko la ci de lan sala 27 amadou bamba sul territoire italiano kon ñu ngi sant ñep di gëreem ñep ñu ñëkkanté ak waxtu bi rek ñu dimbali man ak kenn ku nekk juroomi minute nga am juroomi minute nañ ma dimbali ku nekk tañu kon señ modou pen kaddu gi

0: آمين آمين آمين يا رب العالمين آمين. آمين بك يلا نقف يا قدوير. آمين آمين آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين بك آمين يلا يلا فج أجيب يا قلف بك تميل وير. آمين نجيب على اللواي بكم فاسكو. آمين بك آمين آمين آمين يا رب العالمين. آمين آمين بك برم توبا جرجف بك
1: جرجف شيخ جرجف كون داني ماي رك داني ماي رك نيغا خامتيني ني جامبار يي ني نييو زيار muy ñi nga xamanteni moy wa sécurité ndax ñom dañu wara delu ci liggéey bi ndax li fi nek lepp ñom ñokoy ñokoy ñokoy ñokoy ñokoy ñokoy défar buñu paré kon wa sécurité ñu may leen ñu ñew ziar señ bi ba paré ñi ci dess dogu ziar ndax dañu wara delu ci liggéey bi jere jëf mbacké ñi ngi lay sante jere jëf mbacké ku am ko leeré fatali ku ñepp xol yep sedna ku gis ñaan gi xamni ñaanu xol la bu kenn dem yeen ñep da ngeen ziar inshallah rabbi ñep dañu ziar ci dal inshallah rabbi bu kenn dem kep ko bëgg ziar rek dañ la may nga ziar dañuy way dañuy may jambar yi rek nga xamanteni ci liggey ba lañ wara delu wat wa sécurité ñu ziar ba paré ñi dess ñep ñep dañu ziar soxna yeen ñep da ngeen ziar inshallah rabbi ñeppay ziar waaw mbacke yalla na la fi yalla yagal guddal saw fan ko am ko le re nga mbacke diplome yi nga jox ñi nga xamanteni ay way dawlu loñ don and ak yow liggey serigne touba bi lolu moy ko le re fatali ko ñi nga xamanteni dembu don nga and ak ñom ci liggey bi ngir jëmi serigne touba tay nga defar diplome say loxo indil len ko mbacke ko le rek moy def lolu rawatina sa jambar ja alaji nango sek ku nek diko fatiliku waw bu 8 juin ma sana jot leppam bayinako di and ak señ bi fu nek ci Italy kon mbacke jere jef diplome nango sek dañ ko nangul dañ ko yobul soxnam insha allah rabbi waw jere jef mbacke
0: jere jef wa jamia bi magi len di sant len geureum wa Italy yep gis na taxaway yalla yalla fay len jere gen jef na gen ma bala qbalna ñepp ak soxna sumu tala jere jef mbacke sa teranga jere nak man lol jere jef mbacke ci sanse bi ak dudu samb
2: barke borom touba sañ bi sañ bi kisuma di xasside yi
3: يا الله بالمصطفى سنديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله يا الله بالمصطفى سنديد يا الله وبخليلك إبراهيم يا الله وبكليمك موسى سليل خدير أبي شعيب وإسماعيل يا الله أبي سليمان نوح يونس ياسين وزكريا يحيى هود يا الله هارون يوسف ياسين ودمده ود وزل كفل عيسى لوتي الله ويوسف وبإسحاق وغيرهم من أنبياء ورسل لك يا الله وبالملائكة ثم صفوتهم جبريل ثم بميكائيل يا الله وبزعابة ثم الأولياء معا والعاملين من الأحبار يا الله وبصديق وبالفاروق ثم بسي نارين ثم أبي سفتين يا الله بمالك سلمزايا سافه أبي حنيفة أحمد المحمود يا الله بلو والقلم المفوز ثم بعر سك العزيم وبالكرسي يا الله وبالقرآن وبالتوريت ثم بما داود جاء به وروح يا الله بالصلاة وتسليم عليه له والآل والصحب والأسواج يا الله أسبلا علينا رب عافية وابلنا القصد في الدارين يا الله افتح لنا كل باب كنت فاتحه لسالكين من الخيرات يا الله واسلك بنا نهج رسل وفينا سللا ورد لنا الجن وصيتنا يا الله وكملا كل ما ننو ونقصده وهب لنا كل ما نختار يا الله ورد لنا كل ذي ساب وسعر ويسيرا كل ذي تحصير يا الله طبل لنا عمرنا سيلنا بدنا وهب لنا رشد وتوفيق يا الله ودمرا كل أعداء تدير بنا
4: suñu bayyi bokk nañ ci nga xam ñoo sant liggéey fi andu ci ak waju señ mam mom cheikh mamour murtala ren ci nek baye sam ren nek 27e édition bi machallah dem nañ ba ci tapando bi yalla def na bisu tamul jamm yena jamm xana ñinn ñaari cadre yo xam ñoo gisee bis bi ak tolway bi dem
5: na bismillah assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakatuh mbokk julli ci mbokk talib yeb ñu ngi sant ñep te sant señ touba ñaanal señ mohon mutaqa sun borom yagal ko fi ñaanal señ murtala mi nga xamni lepp mom la ndax jamono yemi santane bare bi l'islam yi ñun fogu ñu won lool mëna am waye biñ ci djublu fasiyene jëfë digël lañ sun borom yombalal yépp bu tay gi ñu ci ñaar fukki kër ak nangam bimu ñëwé tamit sakku bisu witsué nga xamni amerique do nga la ko amon fi di ñaarël biñ ñu ko joxé ñuy jang nuñ ci ñu doxé ñaar fukki atak joom ñaar ba tay ji suñu doom diko taxawé suñu rek ba ci ñoo xam set lañ ci ñun diko taxawé suñu borom dinu may tawfiix na fekke ko dañ ci sant yalla tay soñu nak ndaw ñepp te xamni nit ki fu mu yegg ci ciobale suñu borom mo fa yeggale bopam te pass passam kon yeen ndaw ñe na kenn ku na xol sa morom fa seen ko raw adina rawante la surtout ci lu bax yoonu mu leen rawante la ma ngi fi nekko nek Seigne Touba dañ na rawante te ku ci masan fete ak señ bi di deg ndigalam di baye terem ya raw ba nga señ seut ba tay ñoo raw kon ñu ngi leen sant di leen gërëm ci taxaway yépp yalla na suñu borom dogal ñak ko taxawé di ñaan señ maam mor bu yag fi tamit ñaan yag ko taxawé kon ñu ngi sant ñepp te gërëm ñepp assalamu alaykum wa rahmatullah
4: jërëjëf baye sam jërëjëf
3: saw jatin salawat bidin ya allah wa kun muisa lana min sarisi asadin mahsarifan min wasar alayn ya allah wasar sirin wasar khalqin sihimu majlin wasawat sumi ya allah إني جعلتك في دارين يا سقتي حسنا أسينا.

0: لا تدمن معي ما قد يروعني بلغ فيا كل ما أخساه يا الله ونجني وجميع المسلمين معا ونجي والدة الآمين يا الله احفر لنا ولا وسر مائبنا والتف بنا وبخاف الهون يا الله أنا تجاوز وإيانا ارحمنا فما لنا سواك وأنت البر يا الله في برزخ مع قبر كنا وسرا ومن كروب وخوف نجي الله لا تختبرها بما ليست بقادرة ولا تخيم رجاها فيك يا الله واسقنا
1: ما شاء الله li ñaan suñu borom gën ko fe yagal gën ko wëral ndax liggéey bi ñom ñoko sos fi ando ci cheikh mohamed murtara mbacke ñaan suñu borom yok leral tass bi barkel xamna mom ñu ande mom ko ñu ande bay sam rek mu sanni ñaari kaddu ci bis bi yo xamna xamna li dem soñu su tanki
2: wa assalamu alaykum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh ñi ngi leen di nuyu bu baaxa baax di leen sante di rafetlu seenu taxaway ndax liggéey bi ngeen di liggéey liggéey bu am solo la ñi ngi sanni ay kaddu tout rek ci bis bu tedd bi di 8 juin di xamne xamnañ ci lu bare bare bare ndax yalla dogal na bis bi nga xamne bi serigne murtala jekk na gané ci fi brestia ba bis bi mu fa mujjé yalla dogal na man mi musuma ci manki ben lepp fi ma fekk bis bi fi jekké ñew ba nit mu fi mujjé ñew lim nu daan digal lepp manam japp nañ ci lu bare bare bare ñi ngi sant bu baaxa baaxa baax nak diko di ñaanal serigne murtala makke yalla na yalla dolli ay leram yalla na yalla dolli ay leram ndax li de manam mo ci ay xéewalam lañ ko yalla baaxe ndax wax deug yalla ba mu fi ñëwé ak bam fi jëkke ñew fam lu fekkon ak fim lu yindi tay sore na lol lolou nak ñi ko fekke won xam nañ ko kon nak dañuy sante bu baaxa baaxa baax diko ñaanal yalla yok ay leram ah serigne mam mor mi nga xamne mi mom mu la tegg loxo liggey bi ci loxo ñi ngi koy ñaanal yalla nako yalla dolli katam dolli ko wéré yagal ko fi mu yag ko téwé té yag nu fe fek ah 8 juin ren bi nak di ñaar fuk ak juroom ñaar reel bi 8 juin ren ji nak spécial la wax deug yalla mbirum serigne touba amul tanki gannaaw tanki kanam rek la bo deglo manam discours sen mamor mi tay manam lu bare bare bare bare war nañ ko ci jangé donte la dox nañ ay jéego yu bari waye war nañu takkat la asay gëna doxat rawatina yeen ndaw ñi mag ñi nga xamne ñi mom ñi ngi won ci liggéey bi bu yagg ba légui ñi ngi leen di ñaanal yalla na yalla dolli seen katan dolli leen wër ñu gungé leen waye nak yeen ndaw ñi man samay wax ci yeen ndaw ñi la koy jëmele fexé leen ba bu leen mujjé pousse bi mu dër tay déglu leen bu baaxa baaxa ba discoursu mam mor bi ndax liggéey bu nek da wara jëm ci kanam waye wër ta taxaw wër ta delu gannaaw da lol nak ndaw yi ño wara jël relé bi kon nak war nañ ci taxaw xol nuñ koy nuñ koy taxawo tay señ bi amna lene benen ci discoursam bi amna lene lum ci waxat lol war nañ ci jangé wat bu bare bare yeen ndaw ñi yeen nga ci réew mi nun biñ fi nek possibilité yi nga xamné amone ngeen ko nun amunu ko won dañ doon takalé rek di jowal ka daanu di nebutu yeen nak légui ci yeen nak ñi fi dëkk yeen ayam ni ngi ni fi ñi fi juddo libéré neewon ngeen fi libéré kayit wuñu am ngeen ko possibilité buñu am ngeen ko xam buñu am ngeen ko takku dong legi jëm ci kanam mo ci dess kayit na ngeen organiser lo xamne li niko señ bi waxe tay ji yeen ndaw ñi bu ngeen takko man ngeen organiser lo xamne li yalla xamna ne ma mbolem luñu soxla ci yoonu l'islam manam liggey bobu mokay gatt fexé léna créer ay fabrique fexé léna créer ay société yu liggey ndax manam mag ñi fi dékkone ko ci mësan dem laaj ko ngir yalla ak serigne touba lo fekk ci posam mu joxale gone yi ñew nak xamuñu non manam pass pass bobu da lañ ko am am bi te yoon yu kanam la wara jëm kon nak war leena fexé ba créer lo xamne li man na gaddu liggéey bi yeen tay bu leen nekkon tay man ngeen fe créer ay transport ubbi fi ay dita yori camion li ñi koy def li ñu am lepp am ngeen ko possibilité bi am ngeen ko deg ngeen italien am ngeen ni keuy lu ñi am ngeen ko man ngeen ak ubbi ay usine ndaw yi di ci liggéey manam di créer opéra ay opéra yo en même temps mu nek liggéey bo xamné bi moy soutenir tay liggéey Serigne Touba bi lolou da lay sante ndaw ñi di leen soñaat ñu takkat seen ndig ndax Serigne Touba kat bam leen di fagu manam yoonam wi tax tay Serigne Touba fagu won na leen dembu tay do nga ñew ndax fa ko mag ñi ne mbacke da no ñun ñi ne fekkela ngay wax ñuy deg ngay tele ñuy bayyi ñun mom jaaxaluñu waye ñi juddu ala ñun moonu jaaxal serigne bi ne len manam ñoña de manam def na ci lo xamne li degumako ci yeen ndax dama doon jekante ak setané setané wu jekuma ci jëm ya ma jekk ko ci xol ba kon nak serigne touba len defal li ne len ko japp bu baaxa baax te lu waye am lu waye man lu waye xam nako def ci liggey ko Serigne Touba bi kenn du ko def bari ci ko lool rek la leen sanni kaddu yi guddu na jaxaso na dañ ko wajalul waye nak ñi ngi sante bu baaxa baax di ñaan bi yalla defal lu xewal di ñaan yalla defal lu mucc di sante ji la jawrin yépp di sante ndaw ñi di sante jigen ñi di sante organisation bi yépp ma sha Allah jere gën jëf
3: jere baam bi xamna kaddu yam kaddu yi yaatal bu baaxa baax la jere jëf
0: afirtiqa والمسلمات بسيادهم تقى وجل جميع العلماء العاملين وجل جميع العاملين مخلصين وجل جميع المخلصين سائدين وجل جميع صادقين ناسخين وجل جميع ناسخين صادقين وجعل جميع سانقين فائسين وأخرنا يا ربنا بالختمة للمسلمين أبدا ورحمة وجعل لهم فينا وعونا وخيرا وكفهم منا أزن وضيرا وجعل لهم فينا هدى وخيرا وكفهم منا أزن وضيرا وأخرنا بحبهم لوجهك وأخرهم بحبنا فنسلك وجعل جميع إخوتي ونسبي في رحمة يوم استداد النسب وجعل لنا هنا وغنا خزاز قبتة تفضلا فنسى وهب لنا المكارم الأخلاق مع تحبب بلا شقاق واجعل صغيرنا يوقر الكبير واجعل كبيرنا يعين للصغير واجعل قلوبنا على تودد بلا تنازع ولا تحاسد ولا تخاصم ولا تدابر ولا تباخد ولا تنافر حتى نسير مخلصين سالكين ومؤمنين مخلصين سالكين.

0: واغفر لنا وعافنا بعافية، تكون في الدارين خير عافية، واحمي وهد وكفنا عن مسلمة، ونجي كل مسلم ومسلمة، وأولنا يا ربنا حسن الختام عند الممات، وغدا يوم القيام بجاه خير من سفى الأمراض، ووهب المغوب والأغراض، محمد طبيبنا الهمام المبرئ الأمراض والأسقام، وسليا عليه ثم سلما، وآله مع صحاب الكرماء، ما أفلح المصول بالدعاء، وعوفي المريض باستشفاء، ولناظم أيضا زاده الله شفاء وفيدا، يا من يروم دفع كل داء، فلا تفارق مطلب الشفاء، ودم عليه في المساء والصباح،
1: وأخلص أن تنشفا وفيدا. Mais di beral ngeureum association Cheikh Ahmed Bamba ñi taxawal liguey bi liko dalé ci Serigne Fallou Mbacké imam diam ba ci président bi Modou Penda Thiam ba ci le secrétaire général Serigne Bakhtar Diop ak ñepp ñi nga xamni rek ñom lañ andal liguey bi ba ci Serigne Saliou Dieng mi yor le président de commission culturelle Serigne Alassane Diop momit yalla dogal ren événement bi fekk ko Sénégal ñi koy jaajeufal diko nuyu di wax deug yalla di ko xamal ni manké nañu momit mi nga xamni mom moy jeewruñu communication wax deug yalla ñi ngi gëreem ñepp rek ñi ngi gëreem ñepp ci liggéey bu rafet bi ñi ngi gëreem mbokk talibé yépp ci wuyusi bi ak ci japp gi nga xamni japp nañ ci liggéey bi ba ñu am ci tay ji li nga xamni am nañ ko ci ba yegg ci jeexnal di ñaan yalla suñu borom nak ñu téwé wat ko dewen ci anam yu gëna mucc ayit ba lepp li nga xamni am nañ yaakar wala bok ay njëriñ genn na wala xalaat yi genn ci plateau bi ñu mën ko jëmmal ba bala dewen yenn ci ay résultat ci yenn xalaat yi ci genn ñu mën ko commencé taxawal Serigne Wadane kon dal ñi ngi gëreem ak sante ñepp rek jërëjëf
2: jërëjëf comme niko Serigne Fall waxé rek di gëreemat bu baaxa baax organe yi nga xamni ñom ñepp ñom lañ ko andalon Proca TV, Touba Vision, Touba Monde TV, Réon TV, Solution TV, Maraghib TV, ak Asamadiya TV, ak Al Khadimiya TV, Dylan Santi, Dylan Gurum, Dylan Wakon, Bodewene Jam, Wa Akhiru Da'wana, Anil Hamdulillahi Rabbil Alamin, Wassalamu Alaikum Warahmatullahi Wabarakatuhu.